0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Chick-fil-A nunca falla, Chick-fil-A, delicioso.
2: Hola, hola, soy Vanessa. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito son los hash browns. Crispy por fuera y exquisito por dentro. El pollo es riquísimo, crispy, jugoso y delicioso. Viene con una salsita deliciosa de jalapeños y lo puedes dipear. Hoy puedes pedirlo con bacon, mañana venimos y lo pides con sausage.
3: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
6: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
7: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
6: ¿Tienes prendida una luz el tablero?
7: Sí.
6: Con el servicio Fix Finder gratis podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla. E incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
7: Entonces no necesitas escuchar el...
6: No, con el Fix Finder, sin complicaciones, solo servicios gratis.
8: Get in the zone, AutoZone.
6: Aplican restricciones.
9: En este mundo encontrarás de todo un poco.
10: Noticias serias.
11: Chivas trae casta de campeón.
10: Sí, oye.
11: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se enfrenta a Pachuca.
12: Poniendo condiciones.
11: Vamos, claro. Si es contra Pachuca, sí que sea campeón.
12: Invitado.
13: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Eder Valencia o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales. Uno en Venezuela.
14: En un almacén militar al sur de Washington DC, un evento para llenar paquetes de la USO se encuentra en todo su apogeo. Al final del día, los voluntarios habrán llenado más de 10.000 paquetes que de la USO. Los habrán colocado en cajas, cargado en camiones y despachado a nuestros soldados en Irak, Afganistán y bases militares por todo el mundo. Los llenarán con cosas que la mayoría de nosotros damos por descontado, pero que nuestras tropas no siempre tienen. Cosas como artículos de tocador, juegos de naipes, caramelos, libros, pequeñeces. Pequeñeces que hacen llegar un mensaje formidable a nuestros soldados. Pequeñeces como darle las gracias, que no los olvidaremos nunca, que los apoyamos totalmente, que los queremos y apreciamos a todos. Pequeñeces, nosotros tratamos en pequeñeces. Somos la USO y también lo es usted. Para mayor información y saber cómo puede ayudar, visítenos en USO.org. La USO, hasta que cada uno regrese a casa.
15: Tu fin de semana está lleno de música. Recuerdos y vivencias.